0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: I keep my head above the water. I keep my head above the water.
1: Радіо Рація. Радіо Рація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: Прес-служба Світлани Тихановської повідомила, аби є зустрічі 2 червня з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у резиденції Стармера у Лондоні на вулиці Даунінг-стріт. З білоруського боку зустрічі прийняло діл дорадці Тихановської по дипломатичних питаннях Денис Кучинський. Означається, що політики обміркували підтримку демократичної Білорусі, ситуацію з політв'язнями, необхідність допомоги незалежним медіам і громадянській супольності, а так само, цитата, «притягнення режиму Лукашенки до відповідальності за міжнародні злочинства, включаючи вивоз українських дітей». Особлива увага була надана синхронізації санкційної політики Лондона і Єврозв'язу, а так само ролі Білорусі в європейській безпеці і залежності Мінська від Росії. Тихановська закликала Великобританію розглядіть можливість долучення до Міжнародного гуманітарного фонду. Нагадаємо, в 24-му році Великобританія заявила об виділенні 2,5 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку білоруських правооборонних і громадських ініціатив. Білорусь не повинна залишатися в тіні Росії або бути розмінною монетою, заявила Тихановська після зустрічі. Часом питаються, а які виник дають гэты сустрэчы Тихановской з заходнімі лідерами? Што яны приносяць беларусам? Непростае пытанне, адказ на яго не будзе адназначным. Варта зазначыць, што Светлана Тихановская за адзін год сустракаецца з большай колькасцю заходніх палітыкаў, чым Лукашенко за 30 гадоў кіравання Беларусю. Як кажуць, гэта просто прыгожа. Відавочна, сустрэча Тихановской з заходнімі лідерами мають перш за все політичне і дипломатичне значення. Натуральна, вони не можуть в одночасье змінити ситуацію внутрі Білорусі непосредно. Але без такої міжнародної присутності білоруське питання могло б значно хоча й зникнути з парадку дня. Найперш, гэтыя сустрэчі падтрымліваюць міжнародную увагу до білоруської проблеми. Калі Тихановскую прымаюць кіраўнікі дзяржаў, прэм'ер-міністры або міністры замежных справаў, гэта нагадвае, што Захад не лічыць беларускі крызіс завершаным. Другая функцыя – лабіяванне канкрэтных рашэнняў. Падчас такіх сустрэч абмяркоўваецца падтрымка незалежных медыя, дапамога беларускім эмігрантам, адукацыйныя праграмы, дапамога палітвязням. Не все просьбы задавальняются, але частка заходней допомоги белорусским незалежным структурам является выником именно такой дипломатичной працы. Умовно скажем, у азербайджанской оппозиции нема своей Тихановской за ее легитимностью. Може, в тем лику и тому, про азербайджанских политвязнев никто на высоким политичным взровне не взгадывая и не добивается ихнего вызволения. Ясно, что встречи Тихановской с заходними лидерами сами по себе не меняют уладу в Беларуси, навык не створяют механизмы уплыва на белорусские державные структуры. И мне, например, хотелось бы, как каждая такая встреча приносила больше грошей в Международный фонд помощи политвязням. У певный момент после 25-го года подавалось, что уровень международных контактов Тихановской через 5 годов после падения 20-го может зменшиться из объективных причин. Тое, што ён і цяпер застаецца на самым высокім узроўні, выглядае, калі не цудам, то прынамсі моцным палітычным поспехам яе каманды.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Проанонсуем ближайший выпуск новин господарства. Израиль и Ливан домовились спынить огонь. Ядерные погрозы прогучали на экономичном форуме у Санкт-Петербургу. У Градянской области Беларуси покарали 49 уладальников маломерных суднов. Дознаемся детали про 6 хвилинов.

0: Закранем тэму вайны ва ўкраіне. Сёння 1562 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання. І трошкі шырэй разгледзем тэму, закранутую ў навінах на пачатку гэтай гадзіны, пра сустрэчу ў Кіеве паміж прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім і кіраўніком НАТО, генеральным сакратаром Альянсу Марком Рутэ. Яны правялі супольную канферэнцыю, шмат цікавых адметных цытатаў разышлося пасля яе. У прыватнасці Рутэ заявіў
1: a 9th of May parade with an official presidential decree by this president.
0: Як вы маглі пачуць, ён сказаў, што Украіна зараз настолькі паспяховая, што Пуцін можа арганізаваць парад 9 траўня толькі па афіцыйным указе прэзідэнта Зеленскага, паказаў на Зеленскага пальцам. У НАТО таксама не бачыць праблема ў абстрэлі Украіны Санкт-Петербургу ў дзень, калі там стартаваў Петербургскі міжнародны эканамічны форум. Лічыцца яна ключавой міжнароднай падзеяй для Пуціна. Што распавёў пра сустрэчу з генеральным сакратаром НАТО, уласна, Владзімір Зеленскі ў сваім звароце да украінцаў? Давайте зараз паслухаем 3,5 хвіліны.
2: Галоўнае за сьогодні. Зараз всі необхідні сили залучені у Дніпрі. Після російських ударів були шахеди, була балістика. По продовольчих складах, по поштовому терміналу важливо усім підтримати Дніпро і кожне наше місто, кожну нашу громаду, які зазнають російських ударів. Сьогодні в Україні був Марк Рютте і посли всіх держав-членів НАТО. Відбулася зустріч Ради Україна-НАТО, всі представники країн саме в Україні, після того, як росіяни намагались вичувати наших партнерів з України, залякати посольства. Результат – дуже символічна зустріч в Києві і сигнал зустрічі основний. Україну треба підтримати, підтримувати більше. І саме в таких питаннях, як антибалістика. Є рішення партнерів про нові внески у програму «Пьорл». Будуть вони в червні, це допоможе. Максимально підштовхуємо Європу в роботі над власною антибалістикою. Треба, щоб в Європі були свої системи, свої ракети, щоб захиститись. Ну і спроможність зробити антибалістику, антибалістичну систему в Європі є. Щоб виробництво було, теж є всі можливості. Треба, щоб політичні рішення максимально швидко працювали. Я вдячний кожній країні, яка з нами в цьому завданні. Це і Франція, і Норвегія, Німеччина, і Данія, Швеція, Італія, інші. Європа реально стане сильніше, коли буде цей результат. Не якщо, а коли. І це буде. Але час має велике значення. І треба бути оперативніше. Ми обговорили з генсеком НАТО саміт НАТО в Анкарі. Для України є запрошення. Ми будемо представлені. І головне, щоб саміт став результативним для України. Антибалістика – один з таких потенційних результатів. Я говорив з Кіром сьогодні, з прем'єр-міністром Британії. Ми готуємось до перемовин, готуємось до зустрічі. Це напрямок і про зброю, і для нашої оборони, і про нашу дипломатію, про нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат є три. Це Британія, Франція та Німеччина. Формат дієвий. Плюс Нордики. Я говорив сьогодні також з Йонасом, прем'єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку Йонаса тобі. Звісно, Сполучені Штати. Щодня з ними спілкуємось. Дуже очікуємо, що від іранського питання вони прийдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала проти Європи, Росія веде проти всього демократичного світу фактично. І кожен має зробити свій внесок, щоб зупинити агресію Росії та постійні російські спроби дестабілізувати всіх навколо. І ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які застосовують наші українські далекобійні санкції. Я дякую вам, воїни, за влучність СБУ, СБС, ССУ, ГУР, СЗР та інші складові, які залучені. Ви повертаєте російську війну в рідну гавань найбільш відчутно. І там ця війна і має завершитись. Україні потрібен мир. Я дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!
0: Героям слава і дай Боже перемогти, каб перемога була справедлівой. У протяг слова Владимира Зеленського варта привести актуальные звестки, які распаўсюдзіла агенция Bloomberg. Група ключевых европейских союзников Украины, названая Зеленским Немеччина, Франция, Великобритания, супольно с Киевом, теперь распрацовывают планы, як притягнуть Россию до перамоваў з мэтай спынення войны. Три на буйнейшие экономики Европы так само обмерковали это пытание со своими украинскими коллегами, покуль это все такая анонимная информация с крыницев. И по водле информации Bloomberg, на фоне затягивания перемовы под эгидой США и росту стратов российских войск в умовах тупиковой ситуации на поле бою, это три краины бачить махчимость потенциально притягнуть Путина до стола перемовы. Цікава, яким чином, конечно, праз які стимули. У публікації говориться, тиск на Кремль узмацняється так само тим, що українські війська досягають все більших поспіхів у нанесенні удару безпілотниками у глиб території Росії, так само з'являються певні прикмети супротиву війні Путіна на найвищих узровнях у Москві. Так что побачим, будем сачыць, чакаць добрых навінаў. Яшчэ одна тема, закранутая падчас сённяга нашага эфіру, тычыцца палітвязняў у Беларусі і статыстыкі па іх актуальнай колькасці. Вясна, праваабарончы цэнтр станам на сёння называе лічбу 872 чалавекі. Дысідэнт бай 942, у іх ліку 125 жанчынаў. Рэальная колькасць, вядома ж, нашмат большая. Візіт спецпрадстаўніка Вашынгтона Джона Коула ў Беларусь у траўні не адбыўся, хаця анансаваўся, але, як ён сам заявіў, барацьба працягваецца і таксама будзем чакаць на нейкія змены бліжэйшым часам.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година у Беларуси, 9 у Польши.
3: Европейские краины распрацовывают план долучения России до перемоваў. У Беларуси могут дозволить замежникам проходить контрактную службу у войску. Шмадетную мать осудили на великий термин по наркотичным артикуле.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Сегодня в католическом костеле означается урочистость Найсвятейшего тела и крови Христа, ведомое как свято Божьего тела. Это свято, подчас якого верники публично свечат свою веру у живую присутность Христа у Евхаристии, то есть Бог у Святой Коммунии. У Польши это день один из самых важнейших и массовых религийных дён. У Белостоку головная процессия начнется о 10 године раницы з имши перед катедрой. После этого верники проходят улицами центра города от рынку Костюшки по улице Липовой до костела Святого Роху. По маршруте процессии рыхтуются специальные алтары, которые упрогоживаются кветками, белыми обрусами и религийными символами. У подрыхтуются удельничать жыхары города и профияне. А сама процессия збирая великую колькость верников. Традиция святкования Божьего тела у Польши ведется еще с 14-го стагодия и что год застается одной из самых массовых публичных религийных прояв в Украине. У Беларуси это свято так само значит у католических парафиях, але не з'являється державним виходним днем. Звичайно, проводяться імши і невеликі процесії вокруг костелу у городах, де є католицькі супольності. Німеччина, Франція, Великобританія разом з Україною розпрацьовують плани можливого притягнення Росії до перемов з мети спинення війни, повідомляє видання Bloomberg зі посилкою на анонімні криниці. Поводле видання, у Лондоні, Парижі, Берліні лічать, що на фоні змінення ситуації на фронті і росту страт Росії з'являється окно можливостей для перемов з Росії і можливого удела Путіна у перемовному процесі. Так само означається, що кінчаткове рішення про формат любих перемов належить Україні, і заходні союзники не будуть примушати Київ до неприймальних для його умов. Белорусские демсилы рассказывают про свою деятельность на данном этапе. Развивается сотрудничество с Украиной, у межах якого белорусская демократичная супольность имеет свои пропановы. Например, для молоді студентов, как рассказал дарацца Светлана Тихановской по парламентским сотрудничеству Анатолия Бедька под час минулых перемовов в украинском парламенте, например, домовились про конкретные молодежные стажировки.
4: Домовилися, що ми пошукаємо добрих молодих білорусів, яких можна було пропонувати на стажировку у депутатську групу за демократичну Білорусь. Хай вони там попрацюють, походять, поглядять, як працює справді парламент. Це невеличкі ніякі такі дні, але це дні. І саме головне, що є винік.
3: Представник по національному адраджені Павел Барковський пропонує так само далі працювати у напрямку студентства. Білоруси в Україні можуть вчитися, особливо, коли у Білорусі ускладняються умови, наприклад, уводиться примусове розміркування. Україна може стати місцем для адукації.
5: Я лічу особисто, що Україна може бути, по-перше, доброю пляцовкою для навчання білоруських студентів по шерегу спеціальності. Навіть при всіх ризиках війни і того, що Україна знаходиться у небезпеці, безпечным становище, все ж таки узровень комфорту навучання в Україні, он несопоставно высокий для белорусов. Низкий культурный барьер, низкий мовный барьер.
3: Плани розвиваються після візиту Світлани Тихановської в Україну, який відбувся у кінці травня. Тоді домовилися про системне співпрацівництво поміж Києвом і білоруськими демократичними силами. У Києві відкрили офіційну місію демократичної Білорусі в Україні, де з'явився спеціальний представник Міністерства заміжних справ України, який буде займатися білоруськими справами. У Беларуси разглядают возможность дозволить замежникам проходить контрактную службу у войску и внутренних службах Министерства внутренних справ. Поводле Минобороны это тлумачится необходимостью умацавания национальной безпеки и вырашения кадровых проблем у армии. Представник объединения былых силовиков Белпол Владимир Жигар у интервью Белсату заявил, что инициатива может быть связана как с дефицитом войсковцев и демографичными проблемами, так и с жаданием протягнуть особ с боевым досведом у темлику с Россией. Так само выказывается меркование, что такие силы могут выкористовываться для внутренней стабилизации и узмацнению контролю Украине. У Бабруйску 33-гадовую шматдзетную маці, якая гадуе 4 дзяцей, асудзілі да 8 гадоў пазбаўлення волі па артыкуле аб незаконным абароце наркотыкаў, паведамляюць мясцовыя СМІ. Паводле следства, жанчына адгукнулася на прапанову працу ў Тэлеграме і пагадзілася стаць закладчыцай наркотыкаў за невялікую знагароду. Яе затрымалі падчас спробы забраць чарговую закладку. Пры ёй і ў тайніку было канфіскаванае 2 грама забароненага рэчыва. Суд прызнаў яе вінаватай па частцы 4 артыкула 328 Крымінальнага кодэксу Беларусі. Прысуд пакуль не вступіл у законную сілу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У гэты чацвер, 4 чэрвеня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра цягам дня плюс 21-23.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Нічого не зв'язує. Це ти повинна бути узяти під увагу, коли тільки з ним познайомилася і довідалася, що має сім'ю. Відать, це такий чоловік, що на одному місці довго не утримається і шкодувати, а тим більше ще й воювати за його нема сенсу. Серцейка.
1: Сторонки тижневі Каніва гортав і читав Ян Мордань.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Білоруська радіо рація. Білосток, Городня 98.1. Бірості 99.2.
4: Для неї був гета як сон.

0: Радіо Рація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гарудні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте День з Рацією, у студії сьогодні Кирил Малаховський. Розкажу крху подробязній про надвор'я на сьогодні, де завтрашній день. Сьогодні умови надвор'я у Білорусі буде визначатись в область повищеного атмосферного тиску, теплая, неустойлива повітряна маса. Днем у західних районах буде назиратися вплив фронтального поділу. Чекається переменная облачность. У західних районах країни чекаються короткочасові дожди. У денний час місцями максимальні навальниці. Ветер повднево-усходний, умерений, при навальницах паривистий. Температура днем чекається от плюс 21 до плюс 25 градусов. Атмосферный тиск буде слабо падать. Завтра, 5 червня, у п'ятницю, надвор'я у Білорусі буде визначатись активні фронтальні розділи, теплі, неустойливі повітряні маси. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території Білорусі пройдуть дожди. Місцями чекаються моцні дожди і навальниці. Вночі і раніцею в основних районах буде назиратися слабий туман. Вітер повднєвої чверті умерений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі складе від плюс 9 до плюс по усході до плюс 14 по заході країни. Максимальне днем чекається від 19 до 24 градусів со знаком плюс. На Берестейщині крышечку теплей до плюс 27 градусов. Ось такое надворье нас, дороженькие, чекая наприкінці бягучого працовного тидню. Робите висновы, коли будете планувати свои перемешкання. А Настейша протягивает наш денный эфир.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўдзень, 11 година у Польшчы.
3: Европейские краины распрацовывают план долучения России до перамоваў. У Барановичах проводят вучение по спынению массовых беспарадков с выкарыстанием зброи. У Мазыры провели пиратрус у активиста диаспоры за удел у акции до Дня воли у Польшчы.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Немеччина, Франция, Великобритания разом с Украиной распрацовывают планы махчимого присягнения России до перамов с метой спынения войны, поведомляя Блумберг со спасылкой на анонимные крыницы. Вероятно, что эта тема так само гучала в Киеве, где отбылось поседжение Рады Украины НАТО. Вот что заявил Зеленский после встречи.
4: Европе потребен свой голос, своя позиция, свой внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат є три. Це Британія, Франція та Німеччина. Формат дієвий. Плюс Нордики. Я говорив сьогодні також з Йонасом, прем'єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку Йонаса тобі. Звісно, Сполучені Штати. Щодня з ними спілкуємось. Дуже очікуємо, що від іранського питання вони прийдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала, проти Європи. Росія веде проти всього демократичного світу.
3: Поводле Блумберг, у Лондоні, Парижі, Берліні лічать, що на фоні змінення ситуації на фронті і росту страт Росії з'являється окно можливостей для перемов з Росією. Так само відзначається, що кінчаткове рішення про формат любих перемовів належить Україні, і західні союзники не будуть примушати Київ до неприймальних для його умов. Світлана Тихановская напередодні зустрілася з британськими політиками. Прем'єр-міністром гэтай країни яна абмярковала методи підтримки беларускай демократичної супольності, медіа, громадянського і правоохоронного сектору. Про зустрічу каже дарацца по питаннях дипломати Дзяніс Кучинський.
5: Важний сам факт зустрічі, ось якої не було на Даунінг-стріт практично 5 років. Яна підкреслює тут, безумовно, з одного боку і легітимність Світлани Тихановської, і зацікавленість британського боку у працями на та з білоруським народом, з білоруським громадянською супольністю.
3: Питання політв'язнів обмірковували як з прем'єр-міністром, так і в Міністерстві заміжних справ Великобританії. Дарадця Світлани Тихановської Денис Кучинський нагадує, що дійнічують стратегічні консультації, форма інструменталізації супрацовництва, де узникають чергові ініціативи.
5: Серед іншого, такого практичного, про що ми говорили в Форен-офісі і на Даунінг-стріт, це підтримка для білоруських політв'язнів. Заклікали, звісно, Великобританію долучитися до Міжнародного гуманітарного фонду. З цих розмов, які у нас були і в офісі прем'єр-міністра, і в Форен-офісі, досить позитивно гляджу на те, як би це відбулося. Це буде так само одним з таких практичних виників.
3: Праця в Лондоні протягується сьогодні, 4 червня. Там починається зустріча Міжпарламентського альянсу депутатських груп «За демократичну Білорусь». У Барановичах проходить тактико-строєвое вучення міліції по спиненню масових безпарадків з використанням зброї, повідомляє управління внутрішніх справ Берастейського облвиконкама у своєму офіційному телеграм-каналі. Жихаров города попередили про махчимые вибухи, стрели і рух спецтехніки з уключеними сигналами. Частка вучення проводиться на території Лядового палаца. У міліції означають, що такі тренировки регулярно проходять по всій країні для відпрацовки діянняў у особливих умовах і підкреслюють готовність сил правопорядку до могчимых кризисных ситуаций. Крыница Гомельской весны из Мазыра поведомила, что в приватном доме семьи активистов супрацовники милиции провели пиратрус, де описали маёмость, якая належить суженцам. Подставой для пиратрусу назвали заведенную дотычно головы семьи криминальную справу за удел у акции памяти до Дня воли 25 соковика, якая отбылася у одним из городов Польши. Подробязности справы и артукл, поводле якого яна заведенная, пакуль невядомая. У 2020 годзе сужэнцы бралі ўдзел у пратэсных акцыях, якія адбываліся ў Мазыры. Праз пагрозу завядзення крымінальнай справы ў 2021 годзе яны мусілі пакінуць Беларусь. Зараз сужэнцы знаходзяцца ў адной з краінаў Еўропы. Там яны бяруць актыўны ўдзел у жыцці дыяспары і беларускіх акцыях, якія ладзяцца ў іхнім горадзе. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, ападкаў не назіраецца, магчыма невялікія дажджы да навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў цяпла, на берасцейшчыні крыху цяплей да 24 градусаў, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце дзень з рацыі. Сёння 4 чэрвеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб дзень гэты надалі падараваў выключна прыемныя эмоцыі, плённай працы, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё рацыя. Я сёння Кірыл Малахоўскі ў студыі. І асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ДПН вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Калі будзеце яшчэ ў дарозе, далучайцеся да нас, заставайцеся на нашых хвалях, тым больш, што будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Хто з выканаўцаў з нас зайграе, заспявае, гэта будуць Гаротніца, The Offspring, Улісс, Мартін С, Крама ды іншыя. Ужо літаральна праз 20 хвілін вам раскажу, шаноўныя, ці праўда тое, што нашы з вамі тэлефонныя размовы заўсёды нехта падслухоўвае. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рація.
1: В Україні вшанували пам'ять дітей, які загинули у виніку війни. Країни Євразв'язу закликають узмацніть візові обмежування для росіян. Анджей Пачобут розповів, як зневолення повпливало на його сім'ю. Про гэта і інші новини праз 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, 13-я година у Польши.
3: Европейские краины распрацовывают план долучения России до перемоваў. У Барановичах проводят вучение по спынению массовых беспорядков с выкарыстанием зброї. У Мазыры провели пиратрус у активиста диаспоры за удел у акции до Дня воли у Польши.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Немеччина, Франция, Великобритания разом с Украиной распрацовывают планы махчимого притягнения России до перемог с метой спынения войны, поведомляя Bloomberg со спасылкой на анонимные крыницы. Вероятно, что эта тема так само гучала в Киеве, где отбылось поседжение Рады Украина-НАТО. Вот что заявил Зеленский после встречи.
4: Европе потребен свой голос, своя позиция, свой внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат є три – це Британія, Франція та Німеччина. Формат дієвий. Плюс Нордики. Я говорив сьогодні також з Йонасом, прем'єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку Йонаса тобі. Звісно, Сполучені Штати. Щодня з ними спілкуємось. Дуже очікуємо, що від іранського питання вони прийдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала – проти Європи. Росія веде проти всього демократичного світу.
3: Поводле Bloomberg, у Лондоні, Парижі, Берліні лічать, що на фоні змінення ситуації на фронті і росту страт Росії з'являється окно махчимостю для перемов з Росією. Так само означається, що кончаткове рішення про формат любих перемовов належить Україні, і західні союзники не будуть примушати Київ до неприймальних для його умов. Світлана Тихановская напередодні зустрілася з британськими політиками. Прем'єр-міністром гэтай країни яна абмярковала методи підтримки білоруської демократичної супольності, медіа, громадянського і правоборончого сектору. Про зустрічу каже дарацца по питаннях дипломати Дзяніс Кучинський.
5: Важний сам факт зустрічі, ось якої не було на Даунінг-стріт практично 5 років. Яна підкреслює тут, безумовно, з одного боку і легітимність Світлани Тихановської, і зацікавленість британського боку у працях на віта з білоруським народом, з білоруським громадянською супольністю.
3: Питання політв'язнів обмірковували як з прем'єр-міністром, так і в Міністерстві заміжних справ Великобританії. Дарадця Світлани Тихановської Денис Кучинський нагадує, що дійнічують стратегічні консультації, форма інструменталізації супрацовництва, де узникають чергові ініціативи.
5: Серед іншого, такого практичного, про що ми говорили в форен-офісі і на Даунінг-стріт, це підтримка для білоруських політв'язнів. Заклікали, звісно, Великобританію долучитися до Міжнародного гуманітарного фонду. З цих розмов, які у нас були і в офісі прем'єр-міністра, і в форен-офісі, досить позитивно гляджу на те, як це відбулося. Це буде так само одним з таких практичних виників.
3: Праця в Лондоні протягується сьогодні, 4 червня. Там починається зустріча Міжпарламентського альянсу депутатських груп за демократичну Білорусь. У Барановичах проходить тактика строєвої вучені міліції по спиненню масових безпорядків з використанням зброї, повідомляє управління внутрішніх справ Берастейського облвиконкама у своєму офіційному телеграм-каналі. Жихарів города попередили про махчимые вибухи, стрели і рух спецтехніки з уключеними сигналами. Частка вучення проводиться на території Лядового палаца. У міліції означають, що такі тренуровки регулярно проходять по всій країні для відпрацовки діянняў у особливих умовах і підкреслюють готовність сил правопорядку до магчимых кризисных ситуаций. Крыніца гомельской весны з Мазыра поведомила, что в приватном доме сям'ї активистов супрацовники милиции провели пиратрус, де описали майомость, якая належить суженцам. Подставы для пиратрусу назвали заведенную дотычно головы сям'ї криминальную справу за удел у акции памяти до Дня воли 25 соковика, якая отбылася у одним из городов Польши. Подробязности справы и артикул, поводле якого яна заведенная, пакуль невядомая. У 2020 годзе сужэнцы бралі ўдзел у пратэсных акцыях, якія адбываліся ў Мазыры. Праз пагрозу завядзення крымінальнай справы ў 2021 годзе яны мусілі пакінуць Беларусь. Зараз сужэнцы знаходзяцца ў адной з краінаў Еўропы. Там яны бяруць актыўны ўдзел у жыцці дыяспары і беларускіх акцыях, якія ладзяцца ў іхнім горадзе. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, ападкаў не назіраецца, магчыма невялікія дажджы да навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў цяпла, на берасцейшыні крыху цяплей да 24 градусаў, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганы Шайкоўскай. Адразу за ёй Алесь Дубавец раскрые свой музычны календар «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі не развітваемся. Пачуемся праз некалькі гадзін, то бок увечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
6: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшш.
8: 4 червня, чацвер, у Белавежы прадстаўляць спектакль «Віця». Што адбываецца, калі група сучасных дзяцей трапляе ў свет фантазіі паэзіі Віктара Шведа? Можна спалучыць традыцыі з сучаснасцю рэпа з лірай і стварыць дыджэйскую кабінку з агню на пліці. Гэты спектакль прысвечаны стагоддзю з дня нараджэння беларускага паэта, пісьменніка, журналіста, перакладчыка і актывіста Віктара Шведа. Спектакль быў падрыхтаваны па ініцыятыве беларускага культурнага цэнтру ў Беластоку. Гэта кранальная і павучальная гісторыя пра дзяцінства, сяброўства, мужнасць да імкнення да мары. У спектаклі пераплятаюцца традыцыі, сучаснасць, музыка і паэзія, дзіцячая шчырасць і сталая мудрасць. Выступаць будуць дарослыя і дзеці, таксама лялькі, створаныя Юліяй Генічч. Спектакль пачнецца о 18 гадзіне у тэатры у Стадоле у Тарамісках пад Белавежай. Уваход вольны. У Беластоку стартуе 23-й фестываль «Калейдаскоп». Чакаюць нас 4 дні танцавальных мерапрыемстваў, выступаў, сустрэч. У чацвер 4 чэрвеня чакае нас «Святло і цені». Святло выяўляе рух і прысутнасць. Цені абараняе тое, што схавана, няўлоўнае і ганебнае. Куды мы накіроўваем сваю ўвагу? На тое, што асветлена, ці на тое, што застаецца ў паўцемры. А 18-й гадзіне ў Беластоцкім лялечным тэатры пачнецца 55-хвілінны спектакль «Цень», а о 19:30 пачнецца спектакль «Паміж светамі» Марлены Юрэвіч, 25-хвілінны спектакль, які пабачым на плошчы перад Беластоцкім лялечным тэатрам. Уваход вольны. Раней Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам спектакль «Салавей», п'еса паводле казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна. У сваёй гісторыі пра салаўя і кітайскага імператара Андэрсэн падымае пытанне пра прыроду багацця. Ён супрацьпастаўляе матэрыяльнае багацце і ўладу адчуванню прыгажосці і духоўнага багацця. Галоўны салавей вядомы сваім унікальным спевам, які характарызуецца тым, што ніколі не паўтарае аднойчы праспяваную мелодію. Яго пісні пастаянна развіваюцца, кожны раз адраджаючы сэрцы слухачоў. Спектакль пачнецца о 16 гадзіне.
6: Беласток і Падляшш. Радыё Рацыя. Сямятычы.
9: Кобрынь.
6: Высокая.
9: Янаў Падляшскі.
6: 99,2 FM.
10: Вітаю, шановныя, сёння 4 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Брус Спрынгстін, Фредді Фендер, а таксама гурты Самсон, The Mamas and the Papas, Металіка, Wings, Peter and Gordon, Дебарш і Дэйв Мэтьюз Бэнд. Далучайцеся. 4 чэрвеня 1937-го нарадзіўся Фредді Фендер, народжаны Бальдемар Гарза Хуэрта, амерыканскі музыка мексіканскага паходжання, першы з мексіканцаў, чыё імя ўпісана ў залу славу кантры. У 99-м атрымаў Грэмі. Адной з самых вядомых песень Фредді Фендера лічыцца «Wasted Days and Wasted Nights», якая стала яго самым паспяховым сінглам.

Таксама зараз доклад 5 гривень зацвіться до 18 Білорусі, до 17 у Польщі. Тут на корабі Орська радіорація Кривська. Далі ми чекаємо новини, не прокучать у нашому ефірі. Раз 5 гривень докладно. У Вільні пройде презентація видання про історію Харудні. Співак Олексій Хрестов вийшов на волю після арешту. Гряд інша тема на нашій хвалі. Обов'язково наперед. Ну а зараз так романтично по-іспанську. Бебе співає у нашому ефірі. Будемо далі разом.

0: Радио Рація.
1: У Лондоні пройшла зустріча міжпарламентського альянсу за демократичну Білорусь. 11 країн Європи закликають обмежувати видачу шенгенських віз росіянам. У Вільні пройде презентація видання по історії Городні. Про гэта і інші новини праз 5 хвилин розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Рацыя без межаў.
1: Слонім масты, высокае семятычы.
0: Радыё Рацыя.
1: Рацыя. Радыё Рацыя.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Нічога так не чакаюць людзі па ўсёй зямлі, як пачатку, напэўна, турыстычнага сезона.
4: Пасля ковіда.
3: Да, пасля ковіда, напэўна, ўжо цэлы год людзі чакаюць, некаторыя на чамаданах, наверна, на валізках. Але ж, сапраўды, вось цікава успомніць, дзе ўдалося пабываць да гэтага часу і куды зараз варта з'ездзіць, калі нарэшце адкрыюцца межы, і таксама, напэўна, ў Беларусі.
4: Так, а гэта ёсць перадача «Рацыя ў падарожжах», і таму гаворым пра падарожжы. А вітаюць вас Вольга Шамашка
3: і Юрый Ляшчынскі.
4: Менавіта. Я ўжо цяпер думаю, дзе там пабываць. І гэта ўжо паўтара года, калі нідзе не бывала апрача Беластока, Орлі. Бо не было як, не было чым, не было нагоды. Дзеля гэтага і абмежаванні былі вялікія. Вялікі рух наглядаецца ў тур аператараў. Многа людзей прыходзіць, пытае, што праўда, цэны ёсць такія астранамічныя, як з космасу, але людзі пытаюць, дзе можна паехаць і так далей. Ну, яны таксама мелі застой і не зараблялі. Так што тутай пачынаецца, ці пачнецца сезон, калі людзі будуць прышчэплены, але гэта ў розных краінах па-рознаму бывае. Прышчэплены або пасля тэстаў гэтых на каронавірус можна будзе ехаць, або яшчэ якіеш там, яшчэ іншыя, якія перахварэлі, гэта ўсё няшчасце. О. Але прынамсі ў некаторых краінах межы будуць адчыненыя. Ну, Белавія то яшчэ не занадта.
3: І ў якую краіну ты хочаш першай наведаць пасля ўсяго?
4: Ужо як бы адчыненая краіна ёсць такая, ўжо людзі паехалі, гэта Грэцыя. Грэкі гэта сапраўды турыстычная краіна, найбольш турыстычная, чым усе паўднёваеўрапейскія, можа, іспанцы больш турыстычныя за грэкаў, бо італьянцы менш, харваты нават менш, партугальцы нават менш, а тыя сама больш, ну, чакаюць на турыстаў на сезон, бо то гэта і прыбыль ёсць для чалавека і проста іншае жыццё, яны маюць работу ў рэшце. І грэкі ўжо прымаюць людзей, там трэба мець пасведчанне, што ты быў прышчэплены. Другое пасведчанне тое, што ўжо цябе прышчапілі, гэта ўжо на англійскай мове гэтыя такія коды, гэта называецца
3: QR-код.
4: QR-код, о, такое што ж ці мечне. Або пасведчанне ад лекара, і яны ўжо там, скажам, ўжо грэкі прымаюць. А яшчэ еўрапейскіх гэтых паспартоў не ўвялічы, нешта такога, але ўжо грэкі пачалі прымаць. Чакаюць на гэтых турыстаў, а там цёпленька, так што ўжо можна ехаць. Ну, то, калі будзе магчыма, тады падамося туды, а потым дзе толькі ногі панясуць, ці самалёты павезуць, палячаць, паплывуць па паветры.
3: Ну, зразумела, што гэта не будзе Беларусь.
4: Беларусь цяпер, Белавія не надта, і ўсе іншыя авіякампаніі неяк спыняюць палёты, хіба што расійскім аэрафлотам з тым з 80-х гадоў праз Владывасток. Дарэчы, праз Сахалін можна ехаць, але там ўжо такая далейшая. Хіба што праз іншыя краіны ў Беларусь падамося. Але гэта, а навошта на самалёце, калі можна так пераехаць мяжу? Ну, што праўда, цяжка.
3: А я вось марыла сюды наведаць Мексіку. Але вось цікава, яны змаглі справіцца з кавідам? Ці ўсё ж такі туды нават не пусцяць чалавека, таму што ўнутры яшчэ гэта праблема не вырашана?
4: Ой, там з кавідам яны так справляюцца, як і ўсе справляюцца памалу, але калісьці справляцца. Ну, у Мексіку варта паехаць, бо там ўсё ж такі краіна цікавая, вялікая, і там шмат людзей жыве з розных, не зусім легальных заняццяў. Ну, там Троцкі жыў у свой час. І Фріда, о, напрыклад, мастачка была такая славутая. Дарэчы, Сальма Хаек з Мексіка.
3: Ну, цікава паглядзець на рэшткі старажытных цывілізацый, на гэтыя славутыя піраміды, якія стаяць пасярод расліннасці экзатычнай, і пачытаць тыя ж вось іерогліфы майя, напрыклад, параследаваць, паглядзець, як гэта ўвогуле, з чаго тут усё складаецца. А пасля можна яшчэ паўднёвей паехаць у Афрыку, напэўна, у ЮАР, так званую, дзе таксама шмат беларусаў, дарэчы, можа быць, там ёсць нават дыаспара наша актыўная.
4: Можа і ёсць, толькі на якой мове ты будзеш там гаварыць?
3: На беларускай.
4: Да, гаварыць на беларускай мове. Ну. Там яны маюць свае мовы, там не адна мова, а некалькі моваў у гэтай паўднёвай Афрыцы ёсць. Мне здаецца, Оля, што цяпер найважнейшае, ці ўвогуле найважнейшае, то ў добры час, трапіць у добрае месца. Мне ўдалося пару разоў трапіць у добрае месца ў добры час. Напрыклад, быў у пачатку гэтага стагоддзя ў Чарнагоры. Заязджаю, а то было два дні пасля рэферэндума, калі чарнагорцы аб'явілі незалежнасць. Поўна сцяг. Увечадаеш, як выглядае чарнагорскі сцяг?
3: Нешта спамінаецца.
4: Там є jeszcze jeden kolor czerwony, kolor taki jak i albański ściach i arol, taki jak i albański, tylko że to albanca jest czarny arol, taki jak u cerkwach u Bizancji, tak ojeżdżości. O, no to czarnohorski taki ściach. Ja nie mam swój ściach. Jestem czarnohorec.
3: Так, а что они робили по час незалежности, и это не было небезпеки для туристов, коли они обвестили ее?
4: А это было, коли Югославия развалилась, то там были войны между тими всякими нациями, особливо республиками, и все хотели от сербов оторваться, забрать от сербов, от инших забрать, и все иншие. Сербы хотели отобрать то. И черногорцы, говорится, это так само сербы, только что они черногорцы. Ну, так бы. Тут было, отбылось мирно уже, они проголосовали в референдуме. Значит, мают свою державу. И, саправды, Черногория есть держава. Это одиная держава у Европы, якая не належит до Евразвязу, але якая первая, еще перед иншими, увела, як валюту, евро.
3: И при этом они нормально провели референдум, и не было протестов после?
4: Не было протестов, ну что ж, протесты, ну. Там еще есть такие недоразумения с церквой. Бо все ж таки, есть это сербский патриархат, але я не хочу иметь свою церкву, была автономная, чи автокефальная черногорская церква, але она не имела уплыву за часов Югославии. Теперь начинает иметь уплывы, але так, как и у Беларуси, ну, что ж таки, московский патриархат доминующий, там есть это сербский патриархат, белградский доминующий. Ну, вот то так, так то было и на автономию выйти у этих церковных, то далей и много тяжей, чем, скажем, у политичных, навык, в этих помкнениях. Это одно, где мне трапилось быть у добрый час.
3: Важно, что краина варта того, как повертаться, раз они так добро все вырешили, и до того ж мать.
4: Ну, и туристов принимаюсь, ну, і мам кучу на Сутоморе. Сутоморе – гэта мясцовач, а куча – гэта хата. Іншым місцем, дзе трапілася мне ў добрый час, гэта была Барселона, пра якую ты недавно зусім успамінала. 11 верасня, бадай, 2011 года, бачыш ты, месяцы хучы і дні памятаюцца чымсьці гады. Тады акурат праходзілі вялікія і самыя маштабныя дэманстрацыі, мітынгі и протесты, связанные с становлением автономии, независимости уже Каталонии. Тут по миллион людей выходило на улицы, на Рамбле, на Каталонскую площадь, как продемонстрировать, что они хотят этой независимости. Ну, стяг, ведаешь, який есть каталонский, он отрозневается от испанска. До речи, каталонских есть три стяги. Один есть такой, скажем, левых, то он с зоркой, правых, то крышку еще инши, а такой наиболее популярный, да поравнать, скажем, коли кто-то в Белостоку был и на футболе футбольным матчем Ягеллония, або бачил колер, это подобно, как футбольному клубу Ягеллония. Это их колеры.
3: Шмат стягов не бывает.
4: Ну так, шмат стягов не бывает. И быть на такой демонстрации, где каталонцы домагаются своего початку, ну, то минуло уже 10 годов с того часу, и далей Каталония является часткой Испании. Навет футбольная лига есть агульно-испанская, а нема каталонской, автономной. Ну, а, значит, такая автономия. Але, правду говоря, че Каталония мае больше национальных, незалежных прикмет, чем с Чебело.
3: Ну, виходить,
4: там є ж іспанська мова як додатковий доброохотний предмет. Три години в тиждень. Навіть як у літературі пишеться, коли хтось хоче пойти в туалет, то треба сказати по-каталонську, бо не покажуть дороги.
3: Чи є твій гімн, наприклад?
4: Як же, щоб не було гімна? Я не є ще та до традицій, вертаються давні і співають перед ратушею городською завжди. І то не тільки у самої Барселоні, але в інших місцевостях. Скажем, це було цікаво для туристів, бо вечором вони з походнями ходили, цього 11-го вера 11-го года, показывали это, как бы, такая реконструкция давних тих каталонских помкнений, да, незалежности, да, самостановления. Ну, теперь выглядает у 19-м годе, 2019 там были великие демонстрации у Кострижинку, и там уже были хвалявания такие, там и с полицией бойки были, и подпаливали. Испанская прокуратура неяк там гоняет этих авторов автономии чи незалежности Каталонии, ну, бо то я не згодна с Конституцией дзейничают. Так, чи інакш Європа національних меншостей, Європа автономних менших народів. А чому ж би ні?
3: Ну так, тим більше, що представники партії каталонських пройшли в урад, і тому це так само важливо, що не треба постійно протестувати, а можна нік домовлятися на узровні уради. Гету країну так само важливо навідати, хоча б за гетої причини.
4: Гету країну так само варто навідати, але, наприклад, у Іспанії ще є інший регіон, де я не був, а хотів би поїхати, гета є країна Басков.
3: М'ятежний район.
4: Ну, м'ятежний район, Васконія. Кришку літератури читав на гету, чи зв'язаний з гетим регіоном. Більбао, гете такий найбільший город, хоча не столиця. Столиця гета Віторія називається. Та так, країни Басков. Ну, там у своїй країні Басков їхня є більшість навіть. І їхня мова то є так... Може, навіть горше, чим ще білоруська у Білорусі. Використовується, правда, надписи є, скажімо, на баскійській, але мало хто говорить. У одрожні від каталонської. Ну, так, там історія повернулася. Ну, гетія країни мають таке ще Басконія і Каталонія, таке, якби ще таку прикмету, що гета регіон, автономний регіон Іспанії. Коли в гетих межах, тоді може і бути гета автономія. Але каталонці живуть на Балярських островах під самою Валенцією. Каталонська мова, діалект каталонської мови доходить. Андора на каталонській мові говорить, і частка Франції говорить на каталонській мові. Етнічні баскійські землі доходять до Франції, частка Франції невеличка, гета так само баскі. Так що тут, коли маємо встановити свою країну, треба і від одних, і від других окупантів, можна назвати, собрати. Хоча іспанці – це веселий народ.
3: Веселий. Ну, коли ми назвали вже Каталонію, країну баску, тоді треба ж вспомнити Корсіку. Свободу Корсіки.
4: Свободу, а є ж цікаві мастацькі фільми про Корсіку, там, скажімо, ну, Жан Рено виступає.
3: Так,
4: корсиканець. Так, то таке, що ще як вони там встановили. Ну, Корсіка, це говорить на італіянській мові, чи на діалекті італіянської мови, але так, з Корсіки хто походив? Славутий корсиканець, це був Наполеон Бонапарте.
3: Так, так. То бок тут цікаво трималося, що неважно, відкуль чоловік, чоловік упригожує місце, не місце чоловіку, все ж таки.
4: Це так само, як і у літератури. Неважно, відкуль походить, скажімо, письменник, поет, а на якій мові створює літературу. Міцкевич створав, ну, на польській мові. Так що у Новоградку, Оля, коли будеш, то кажеш, Міцкевич, гета письменник трьох народів. Але він, ну, писав на польській мові.
3: Ну і Міцкевич, гета письменник всього світу, тому що навіть сам, головні за все, гета образи, які він створав, а його образи, вони умируючі, в принципі, тому що вони зустракаються повсюди і повинні бути повсюди. І у всіх є поняття родзіми, і Літва, і чизна моя, так. Гета вельми добре зараз зрозуміло у Білостоку, як у інших країнах.
4: Ну так, писав по-польську, описував Білорусь, Новоградок, а звертався Літва до всіх. Так що, якби, усе гета увасобляв. Але ми одійшли від гетої Каталонії, гетих подорожав. Де ще варто податися, Оля, на твою думку? Апроча Мексика, Каталонії і Чернегорії.
3: Ну, напевно, коли ніхто не переносить велику спеку, то варто звернутися, що, напевно, у Швецію, ось на полуостров. Просто как поглядеть на неземную полночную природу, напевно. Тому що там гэты вось край на скалах, пасярод невялікай расліннасці, але вельмі цікавы, рыбны такі район, з невядомай такой паўночнай архітэктурай. Мне падаецца такая вялізная казка, якая студзіць падчас лета, калі будзе мала ападкаў, будзе занадта спякотна, і захочацца такой вось казкі.
4: Ага, так што ты збіраешся ў Швецію за заробленыя на рацыі вялікія грошы і ў Мексіку. Ну, то вже треба ще кришку більше попрацювати.
3: Ну, діля гетого все і робиться.
4: Ну, так, а мені, що залишається тільки хіба... Але то може удастися не тільки до Орлі поїхати на канікули.
3: Так, і пожадаємо всім слухачам нашим доїхати у той край, об яким ви марили усі гети довгі дні, тидні, місяці.
4: Бо вже почалося лето, і вже сяк так можна подорожничати, коли не по своїй країні, то принаймні по Європі, а коли навіть далі, то можна і далі подаватися, бо вже хапає сидіти у гетим зоопарку.
3: А мы уйдем из зоопарка, есть песня у Летова хорошая.
4: Ну,
3: кто рос на просторах былого Советского Союза, добро памятая песню «Громадянской обороны», мы уйдем из зоопарка. Тому белорусам вельми это важно. Пожадаем усім здоровья, силов и отпочить добро после всего, что отбывается.
4: И подорожжев.
3: Так, обовязково.
4: Цікавих.
3: То у рацию подорожжах с вами были Юрка Ляшчинский.
4: И Вора Шамашка. До встречи на туристичных шляхах.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
0: Первая трансграничная радио FM. Белорусская радио-рация.
5: Радио-рация. Слухай нас в интернете.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: У Лондоне прошла встреча міжпарламентского альянсу за демократичную Беларусь. 11 країн Європи закликають обмежувати видачу шенгенських віз росіянам. У Вільні пройде презентація видання по історії Городні.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: У Вестмінстерскім палаці у Лондоні сьогодні пройшла зустріча міжпарламентського альянсу за демократичну Беларусь. На відкритті виступила Світлана Тихановська. Яна подякувала британським парламентарям за послідовну підтримку Білорусі і відзначила, що білоруське питання залишається важливою часткою європейського порядку дня. Особливо Тихановська підкреслила, що підтримка демократичних перемін у Білорусі з'являється внеском у загальну безпеку і стабільність регіону. Під час виступу політик казала про необхідність заховувати міжнародний тиск на режиму Лукашенки і Путіна, домагатися відказності за злочинства супроць білорусів і українців, а так само рихтуватися до будучих демократичних перемін у Білорусі. Удел у зустрічі приймали парламентарі з Великобританії, України, Іспанії, Литви, Латвії, Хорватії, Чехії, Грузії, Люксембурга, представники Європейського парламенту і парламентської асамблеї Совета Європи. Напередодні зустрічі у Лондоні Світлана Тихановська зустрікалася з британськими політиками. З прем'єр-міністром цієї країни вона обмірковувала методи підтримки білоруської демократичної супольності, медіа, громадянського і правооборонного сектору. Про зустрічі каже її адораця по питаннях дипломатії Дяніс Кучинський.
4: Важний сам факт зустрічі, ось якої не було на Даунінг-стріт практично 5 років. Вона підкреслює тут, безумовно, з одного боку і легітимність Світлани Тихановської, і зацікавленість британського боку у праці менавіта з білоруським народом, з білоруською громадянською супольністю.
3: Питання білоруських політв'язнів обмірковували як з прем'єр-міністром, так і у Міністерстві заміжних справ Великобританії. Дяніс Кучинський нагадує, що дійнішують стратегічні консультації і узнікають чергові ініціативи. У приватності білоруські представники закликали Великобританію долучитися до Міжнародного гуманітарного фонду у підтримку політв'язнів. До інших тем міжнародної політики. 11 країн Європи закликають Єврокомісію ввести додаткові обмежування на видачу шенгенських віз громадянам Росії. Інформація про це з'явилася одразу у нескольких буйних європейських СМІ. Журналісти посилаються на ліст, який європейські країни накерували керівниці європейської дипломатії Каї Калас. Аналогічний ліст отримав єврокомісар по внутрішніх справах і міграції Магнус Брунер. Обмежувати видачу шенгенських віз росіянам потребують Польща, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Данія і Нідерланди. До їх долучилися так само дві країни, які не уваходять у Єврозв'яз – Норвегія і Ісландія. Автори ліста означають, що російські туристи відпочивають на європейських курортах, покуль ракети і дрони протягують наносити удари по мирних жихарах і громадянської інфраструктури України. Яни лішать таку ситуацію неприймальною. Анонсна інформація. 7 червня у Вільні пройде презентація білоруського перекладу книги «Історія Городні 1919-1991. Націоналізація, винищення і совітизація середньоєвропейського міста» з уділом її автора Фелікса Акермана. Гэтая книга спроба написати історію Городні 20-го стагоддя з гледзяща культурної антропології. Її базой послужили вусні оповіди городенцев, архівні пошуки, а так само ранейша історіографія, до якої автор ставиться підкреслено критично. Адказ на питання, як узнікла білоруська Городня, дається з уліком місцевої історії формування трьох національних проєктів – польського, совєтського і, власне, білоруського – на сутику трьох країн – Білорусі, Польщі і Литви. У книзі опубліковані десятки документів і фотоздымків, частка з їх – упершиню. Презентація намечена у білоруському домі у Вільні. Больш новинок на сайті і у соціальних сетках білоруського Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +15 да +17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне, магчымы навальніцы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца 13-15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 до 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алесі Дубаўца-Кола, дзён з барадой. Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 5 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановныя, сёння 4 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Брус Спрынгстін, Фредді Фендер, а таксама гурты Самсон, The Mamas and the Papas, Металіка, Wings, Peter and Gordon, Дебарш і Дэйв Мэтьюз Бэнд. Далучайцеся. 4 чэрвеня 1937-го нарадзіўся Фредді Фендер, народжаны Бальдемар Гарза Хуэрта, амерыканскі музыка мексіканскага паходжання, першы з мексіканцаў, чыё імя ўпісана ў залу славу кантры. У 99-м атрымаў Грэмі. Адной з самых вядомых песень Фредді Фендера лічыцца «Wasted Days and Wasted Nights», якая стала яго самым паспяховым сінглам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіны. Польша абмяжоўвае палёты каля Беларусі і Украіны. На латвійска-беларускай мяжы зафіксавана рэкордная за 32 месяцы колькасць проб нелегальных пераходаў. Гародня рыхтуецца да 15-га рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з памежных навін. Ва ўсходняй частцы Польшчы часова ўводзіцца абмежаванне на палёты ўздоўж межаў з Беларусю і Украінай. Рашэнне прынята па запыце ўзброеных сіл Польшчы ў сувязі з неабходнасцю забеспячэння бяспекі дзяржавы. Пра гэта паведамляе польскае агенцтва аэранавігацыйнага абслугоўвання. Абмежаванні будуць дзейнічаць з 10 чэрвеня па 9 верасня бягучага года. Абмежаванні не распаўсюджваюцца на грамадзянскія паветраныя судны, якія ажыццяўляюць палёты на вышыні больш за 3 кіламетры. Такім чынам, частка паветранага руху застанецца дазволенай пры ўстаноўленых умовах. Зона абмежаванняў будзе актыўная кругласутачна і ў залежнасці ад участка будзе распрасцірацца на 20-50 кіламетраў у глыб тэрыторыі Польшчы ад мяжы. Польскія авіяцыйныя ўлады нагадваюць, што ўваход паветранага судна, якое не падпадае пад выключэнні ў актыўную зону, з'яўляецца парушэннем авіяцыйнага заканадаўства, адзначылі ў агенцтве. Рэкордную за апошнія 32 месяцы колькасць проб незаконнага пераходу мігрантаў з тэрыторыі Беларусі 171 зафіксавала 3 чэрвеня дзяржаўная памежная ахова Латвіі, сведчыць аналіз, праведзены выданнем «Позірк». 1 кастрычніка 2023 года колькасць проб складала 220. За мінулы перыяд найбольш напружаным днём было 16 траўня гэтага года – 170 выпадкаў. За 3 дні чэрвеня 2026 года Латвія паведаміла пра 293 спробы парушэння сваёй мяжы мігрантамі з трэціх краін, якія хацелі трапіць у еўразвяз праз Беларусь. Да іншых тэм. Рашэнне аб прызначэнні ўраджэнца Беларусі Рамана Гофмана кіраўніком разведкі МАСАД прыняў прэм'ер-міністр Ізраіля пасля адбору і разгляду некалькіх кандыдатаў. Гофмана лічылі моцным прэтэндэнтам дзякуючы ваеннаму досведу, распавёў у інтэрв'ю нашаму радыё Ілля Бязручка, корэспандэнт і вядучы 9 канала Ізраіля.
3: Лічнасць Рамана Гофмана, она легендарна для Ізраіля во многом благодаря событиям 7 октября, потому что он был одним из тех людей, которые взяли оружие без еще какого-либо приказа, в первые минуты отправился в гущу событий на место трагедии, в общем-то, принимал участие на одном из перекрестков в бою с террористами, ранил нескольких боевиков Хамаса, получил ранение сам.
2: Роман Гофман народился в 1974 году и провел дзяцінства у Мазыры. У 90-х разом с батьками эмигровал у Израиль. С его обранием на посаду кіраўніка разведки израильское громадство связывает чаканні, что дзейнасць спецслужбы будзе яшчэ больш засяроджаная на пошуку и покаранні арганізатараў нападу Хамаса на Израиль 7 кастрычніка 2023 года. А ў Гародні актыўна ідзе падрыхтоўка да юбілейнага фестывалю нацыянальных культур. Ужо заўтра, 5 чэрвеня, горад над Нёманам стане цэнтрам маштабнай падзеі. Назву ёй далі «Свята святаў». Яго адкрые маштабнае шэсце, дзе пранясуць паясы з традыцыйнымі арнаментамі. Размесціцца больш за паўтара дзесяткі падворкаў, уключаючы беларускі. У якасці навінкі з'явіцца новая скульптура «Алень святога Губерта». Яе адкрыюць у першы дзень фестываля. Пра гэта паведамляе выданне «Гродна плюс». Ужо зараз можна скарыстацца з інтэрнэт-сервіса, які створаны спецыяльна да фестываля. У ім сабраная ўся інфармацыя, падзеі, праграма, афіша і спіс нацыянальных падворкаў. Таксама ёсць навігацыя для вызначэння маршрута. Больш падрабязна аб сервісе можна даведацца на сайце bot.by. У другі дзень фестывалю 6 чэрвеня сярод іншых падзей запланавана турыстычная выстава «Кірмаш» у новым замку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы пахмурна, дажджы, магчыма навальніца. Тэмпература паветра днём плюс 18, плюс 22. Вецер паўднёва-ўсходні да 8 метраў у секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
4: Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: У сьогоднішньому інформаційному випуску Свята Отця рихтується до масштабного апостольського подорожжя в Іспанію з навідуванням Мадрида, Барселони і Канарських островів. У Римі обмірковують нову папську енцикліку, присвячену викликам штучного інтелекту і обороні чоловічої особи від лічбових ілюзій. У другій частці програми наша рубрика «У люстерку вічності» сьогодні присвячена Віктору Юноше Петровському, забитому до льоду Віцебська і Варшави. 4 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Кардинал-декан Джованні Батистаре скерував ліст до шальцов колегії кардиналов, яким окреслив головної теми ближайшого червінського консісторія. У своїм звороті він підкреслив, що зустріча повинна стати просторою для взаємного слухання, розпознання і глибокого аналізу питання життя Костіла. Святий Отець імкнеться собрати опыт і поради кардиналов, розлічуючи на їх активну підтримку у атмосфері свободи і щирості. Супольний пошук відказу на виклики часу почнеться з аналізу міжнародної ситуації і супольного розважання про регіони світу і місцеві костіли. Наступні сесії будуть присвячені поглибленому вивченню першої енцикліки Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». Удільники розглядять переодолення теорії справедливої війни і поспробують знайти конкретні шляхи для будування миру. На завершальному посадженні кардинали обміркують ход реалізації синоди і проведуть вольний діалог со святим майцом. Сустречі пройдуть у Ватиканських залі Павла VI і синодальній залі. Консісторій завершиться 29 червня у Ватиканській базиліці, де папа означалить святу імшу в урочистість апостолу Петра і Павла. За два дні до початку апостольського подорожжя Льва XIV у Іспанію керівник зали друку Матео Бруні окреслив основні пріоритети цієї масштабної події. Папа з 6 по 12 червня навідає Мадрид, Барселону і Канарські острови, де на різні мероприємства уже зареєструвалися каля півмільйона вірників. Старожитная христианская земля готова принять наступника Петра для серьезной размовы про будучиню Европы. Головними сенсовими восьми выступлений святого отца поводле Бруни стануть мир, разброєння і необхідність переодоління поляризації громадства на основі нової енцикліки «Магніфіка Хуманітас». Пантифік нагадає Європі, що оборона кожного чоловічого життя з'являється іспитом на моральну сталість громадства. Папа прагне познати країну праз вимірення уразливості, тому навідає соціальний центр для бездомних і зустрінеться з мігрантами. У неділю 7 червня Лев XIV прийме удзел у традиційній процесії Божого тіла як свідченні віри, яка крочить по вулицях. У Барселоні 10 червня, у сотую годовину смерті архітектора Антонія Гауді, пантифік урочисто відкриє вежу Єзуса у храмі Саграда Фамілія. Особливе послання наступник Петра скерує до молодих людей, каб допомогши йому бачити християнський ідеал у складаному світі. Напередодні апостольського подорожжя святого Отця в Іспанію офіційні статистичні дані окреслили реальний стан місцевого костіла. Поводле звісток, на кінець 24-го года хрещені католіки складають абсолютну більшість населення країни і налічують більше за 45 мільйонів чоловік. Це велике паство розмірковано по 71 костільній окрузі, які об'єднують кля 23 тисяч парафій і інші душпастерські центри. Ієрархічний склад представлений 130 біскупами, а непосередньо душпастерську опіку ожицявляють більш за 18 тисяч дієцезіальних і монаських святарів. Місію так само підтримлюють десятки тисяч монахинь, законники, постійні діякони, чальці світських інститутів і велізарна сітка катехізаторів. При цьому широке притягнення інших удільників апостольства значно зменшає нагрузку на духовенство. Будучині іспанського костіла закладається у семінаріях, де навчається каля 1500 семінаристів і у розгалінованій сітці власних навушальних установ. Паралельно костільні структури відігрують визначальну роль у просторі солідарності про скерування сотнями шпиталів, амбулаторій і пансіонатів для пожилих і інвалідів. Гэтую систему доповняють сотні притулків для сирот, ясляв, центрів сімейного консультування і інші спеціальні соціальної структури.
4: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Італьянський професор інформатики Вальтер Кватрачокі назвав першу енцикліку Льва XIV «Магніфіка Хуманітас» важним кроком до обміркування викликів штучного інтелекту. Науковець відзначив адметність підходу понтифіка, який нагадує, що гэтыя технології не мають тіла і не проживають чалавечий опыт. Сёння лінгвістычная правдападобнасць вялікіх моўных мадэлей становіцца амаль неаддзельнай ад адказнасці чалавечага суджэння. Вучоны папярэджвае аб пагрозе блытаніны паміж якасцю тэксту чат-бота і сапраўдным мысленнем, якое патрабуе рэальнага разумення свету. Мадэлі ствараюць толькі пераканаўчую сімуляцыю суджэння і ўзаемадзеяння на аснове статыстычных сувязей слоў без магчымасці верыфікацыі крыніц. Пры гэтым чалавек здольны прызнаць памылку і дзейнічаць у нарматыўным полі, тады як алгарытмы застаюцца ў межах набліжэння. Найбольшую рызыку прафесар бачыць у тым, што грамадства паступова замяняе праверку фактаў спрымальнай праўдападобнасцю ў эпоху эканомікі ўвагі. Калі людзі цалкам дэлегуюць машынам стварэнне тэкстаў, яны губляюць здольнасць да крытычнай праверкі і трапляюць у ілюзію валодання ведамі. Папская энцыкліка дазваляе паставіць цэнтральнае пытанне аб будучыні грамадства, якое давярае машынам, здольным выключна імітаваць чалавечае суджэнне. У Рымі сёння прайшла афіцыйная цырымонія, прысвечаная паўвекавому юбілею школы ў папскім педыятрычным шпіталі Бамбіно Джэзу. Галоўная мэта гэтай унікальнай адукацыйнай ініцыятывы заключаецца ў дапамозе хворым дзецям не губляць сувязь з вучобай падчас працяглага бальнічнага лячэння. Толькі за апошнія 20 гадоў гэтай карыснай праграмай змаглі скарыстацца каля 70 тысяч малых пацыентаў. Історія праекта пачыналася 50 гадоў таму на рымскім пагорку Джанікала ўсяго з двух настаўнікаў для невялікай групы дзяцей. З часам дзейнасць значна пашырылася на іншыя філіялы шпіталяў. Сёння каманда складаецца з 80 педагогаў дзяржаўных школ, якія працуюць непасрэдна каля ложкаў пацыентаў і каардынуюць урокі з медыцынскімі працэдурамі. Акрамя традыцыйных урокаў, школа прапануе анлайн-кансультацыі, праекты прафесійнага навучання і курсы пісьменнасці для замежных пацыентаў і іх бацькоў. У мінулым годзе такую дапамогу атрымалі 32 замежнікі 8 розных нацыянальнасцей. Усяго ж у апошнім навучальным годзе ў бальнічных занятках удзельнічалі больш за 4 тысячы вучняў.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.